Spice FM kina na mwenda katoinza mwenda iso na mbon ready ese ise nikijungo ima neo tulio kuro ranti ulikimu kiona kiagena maiso kwa ndikiriba taba itensonge zirima inemu is Venance nzo kuiki abi kefina musiki vya mizano results ya sambilo gekilo kia ijam FIFA World Cup ya mahura galo agagena maiso kwa nga saturating of course tuja kwa ntuta nikia uloka loloko sini kuro ra ansonga kie zero waku itagu wakie kio njine kigena maiso makura galo kakuole kia lukaze geze maiso kwa na point ekilo kia point ingilege niyo head coach mziga zogo abe kikome kubogere ni wafokere ni head coach wa saji wa timu ya Lugazi hanyuma ya kubinga hanyuma ya kutaisura coach wawa vaile coach wawa msiga zogo pita mkerua hanyuma ya kugenda wa point ingile kikomeko agene maiso kuwa na jana wa coach ingile kikomeka kwa coach ingile timu gama kafusoga United Maija Bull Maida Bull zona genze na maiso kuwa na azikochinga vaite kilo kejewa genze kema isa wa Lugazi ni wa mfora ni coach wawa saidi zoko katumusavire agene maiso kuwe kintu na kikuwa saganya mpora mpora magezi kilo keje mpire genzelige maise kwa nesambi omo mkosafa under 17 women championship matches kilo keje avaisikibe Uganda wagete de teen krenizi genzelige maise kwa nerabia kuye avaisikibe Zanzibar batege goro zwege isatu wali 0 asaidi zoko South Sudan yatira Djibouti goro zwege mkaga li 0 deni ya Uganda de teen krenizi wajagena maise kwa ni wagarukame kilo keje kwa kiakana asaidi zoko msemifinals tugetu maise kwa nituwasavira avaisikibe itama under 17 bagende maiso kwa niwe yongeza mwamuti ndo monsonge GMP of course nja kwa ni nyinukao speed ya hili hini okugambi la wikie bilo kilo kia GMP genzelege maiso kwa ni sambiva rekoda wa saija wa kuzichwa wen kwa ni intandikira ho kilo kia joku gambi le mpira genzelege maiso kwa ni sambiva Saudi Arabia 1-1 na Uruguay Irani ya kura 2-2 draw na New Zealand deni France kilo kia ijira vizige kwa wa saija le timi ya Senegal nyuma ya mpira first half go ilege 0-0 wa saija wa ija wa aleta angana kiri ya yani Mbappe kilo kia ijate vilege goro zewa ili ibili bakula ya tebao goro emu deni mbaye hawe timi ya Senegal na uya gena maiso kwa na wafunile goro maito mpira go ilege isatu hali ya maa saidi zoko tukuruga ya saidi zoko tukagami mpira kirele mge kilo kia kia ikini nyinkia karo vile nivokia ilaka ete ilwegea no wei goro ziba ile goro ziba ile ina hali emu elingi ala nate vile goro ibira saidi zoko Argentina na mbalibu kere ilo mpira kwaiga zbwe saa ikomi gugenzele kuwa Lionel Messi ate ili hatrike vandize kima FIFA World Cup Lionel Messi mpira kwa ile isatu wali zero msigaza yolekeze Rico Deliamani adena Australia na Jordan kukiali 1-1 gulima wa half time abu kwa norua Lionel Messi agenzele maiso kuwa na ijaha rikodi yo msaja kiasingile kuwa na tebe goro nyinga kuingana ingana na Miss Love Kilos msiga zogo mjama na kati gozu kama 14 aden kili ya ni mbapa genzege maiso kuwa na achore kodi ya mjama na kiasingi kuwa na TV goro nyingi ujoke all time goro skowa la kawa msiga zogo Olivia Giroud kilo kia ijo kili ya ni mbapa ikize goro zili atano na mnana Olivia Giroud akakanga atano na msanja saide zoko so msanja result rekodi baki agenda maiso kuwa ni wazichwa pochugwe kilo kia keki neja kuja na diara konge saa zijakuwa ibiri England cross ya saa zijakuwa itano live exclusive on Spice FM mpire goto jagena maiso kwa ntukukuhiki yao atuole kintongere kikulibata tugena mtransfer news Jose Mourinho rugea gamba kuetagi la kemu msiga zogo kuetaga msiga zogo Alvaro Carrera sarugia mkilabegi ya waseje wa timu ya Real Madrid anyuma ya kulandingisa msiga zogo maka kwa kurera kumunya mkilabegi ya waseje wa timu ya cheusi miaka vini na esatu wa kumuetaga gene maiso kwa na kitaisa baita waseje wa timu ya cheusi wa gamba ngere inye mtuwa iroli tukuetaga internet uhe yogo agaruke kwa na kinga ikika rukia msiga zogo Selefu msiga zogo maka kukurela kagenda saidi za kuli kurela saja gene maiso kwa na mnaankana mgarusao na mnyigira wasaja wa timu ya Rashford arugia gama kwa ya timu na ukia kwanti Liverpool Manchester States kumuetaka wita makuru kakurugaga kuwalikia msiga zogo ya nigena maiso kwa na ikana mkilabi ya wasaja wa timu ya Manchester United asambile ana msiga zogo Michael Carrick na gaga makuru garoga gena maiso kwa niga sachule itinga mpora mpora makuru gana garo Real Madrid confident kuetaga kwa nisaininga Robin Diaz zidifunda wasanja wa timu ya Manchester City agambira kumunira niramu million pound zilikinana wakumuetaga wagia na maiso kwa ni walita bidi mkilabegi ya wasanja wa timu ya Manchester City despite inti abama ni City Enzo Maresca rugea gama anti agia kora mlikimu kione kikusobo kakuro ranti msiga zogo tiagena maiso kwa na aruga mkilabegi ya wasanja wa timu ya Manchester City mbutukuruga saidi zoko of course tukarura hande hande ama kura ganda agagenzi na agaroho tutene maandu spaza ama kura garo agakule kianti batuweleoga bidi bakuetagi lakimu kuwani wa sendinga msiga zogo van hiki wa gama ante mbazo wazivalise despite inte msiga zogo akiali kula akiagena maiso mwalu dikapu kuwana ambiani agene maiso kuwana yolekia mani baita makuru kakuwalikia ante msiga zogo bakumuetagi.

0: digital.
1: Habwaki mweju wa shana line. Rundi, empapura, enyingi, kandikunu, nosu wa kwegunza, nukusasura, okwe miende ya hansi, ekwe sigwa, kande yangu hile na Stanbic Digital. Stressi, mulugeho, okikwale muspeedi na Stanbic Digital. Downloading a Stanbic app, kuruka ha Google Play, Rundi, App Store, Rundi, Miga, Star, ibili muenda zero, hash, Rundi tuungile ha www.stanbicbank.co.ug okutandika.
2: Stanbic Bank, nerolero wa banki nkuru ya Uganda, na sente za ba customer, nizilindwe kitongole kia Deposit Protection Fund, kwa kila kimu hali milioni kumi.
3: Boss, sende zingwa mtauni.
4: Ah, mtauni, mtu wa gumine kichweka.
3: Ah, mtu wa gumine kichweka zona. Ah, ye. Hama futati gaba huwa mali.
4: Ah, boss, obungu wali yankumi itanu, tinine kinku yao.
3: Hati niki umu kwe tagira. Upgrade, new TV Silax. Chikumi abiru na itanu. Heye gia itanu. He kumanye naku ya mafuta. Nefuge mpande ndaira. No tunga maguma geyungi ili huu.
4: Heye gia itanu la marekizi bukianki ya mafuta.
3: Hati manzo hule. Yufraji TVS. Neija kuhereza. Emitwaro ikumi ya mafuta. Wogule emu halizo.
4: Emitwaro ikumi za mafuta. Aki kukurukila nkumi itanu kutuwali. Boss, nikukenda kutunga pikipikenu huye vunu.
3: Gia itanu. Hei kire. Pikipiki mpiaka. TVS Relax, chikumebri na itano. Heye kia itano. Yuvraji TVS Banda. Telesim number 0800 Isatumnana, mnana mkaga. Mkaga na msanjo. Ngambire 0800 Isatumnana, mkaga na mkaga. Kinana mkaga. Mkaga na msanjo. Okwani.

0: Uli in charge ne Stanbic Bank. Wewele sento kutukila dia kubukande bisatu mwatano. Muda chika bidizo kakumuendo gwa magobo gwa wansi. Gwa bitundu kumi na msambu kubuli chikumi. Kumikutu ya fejo kumutimba gano. Elalo ni eno. Onsobolo jifri ya kutabi ya ferio na. Musawa munana zoka. Onyue banga lima kuokusa sula. Ya miezi chikumi ya abidi mila ambilila. Kwa kunambetali ya kusasulila. Noti munana noti noti. Bibidi atano. Bibidi atano. Okumanye visinga o. Omugano guno. Mukomanga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank irungamizuwa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda. Obutu kila daa kubuka dekumi. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo bedilua.
1: Kanyano Richard. Ha, yabara gwecho kurye turunjex. No basa kumpocha pote nazo ntware omukano obaryeho.
2: Ha, cyari onganyire muno kihoireho. No manya kiro kino buryo mu we na rile chapati na posho byonka.
1: Kweri, neka unga na koni kanora kurunj. Manya no kaguranka hi.
2: Toketegerize ngo haro engano hamuna kahunga ka posho ebishaka.
3: Suplem fla na izira mu bika bibiri. Engano hamuna kahunga ka posho. Nibinura birunge muno habo amezi wawe. Birumwe birungwa ne birisa muenda. Suplem fla hariwa kukanda chapati, neyoroba, tichiru kwetagisa kwa isa auto nyingi. Engano, na kahunga kaposho Supreme Fla, bisange omu supermarket.

0: Nestan Big Bank. Wewe ni sentu kutukila dea kubukade bisatu mwatano. Muda chika bilizo kakumuendo gwa magobo gwa wansi. Gwa bitundu kumina msafu kubulichikumi. Kumikutu jafejo kumutimbagano. Elaloni eno. Osobolo jifri ya kutabi jaferio na. Musawa munana zoka. Onyure banga liwa kuwa kusasula. Ya miezi chikumi abidi mira ambirira. Kubakuna metali ya kusasulira. Noti munana noti noti. Bibili atano. Bibili atano. Okumanyevi singa wo. Omugano guno. Mukomanga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank inungamizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer ziko miwechi tongole chi Deposit Protection Fund of Uganda Umutu kila dawa kubukade kumi Amateka nubu kwa kulizo bigo medilwa
1: Obrangu mbunu na radio na vyo na vigumizigwe Uganda Communications Commission Nasobura kumahikira nabe tali ya kusasura Ya 0800 Iviri mnudia satu msani mnudia satu
2: Africa The land of peace and harmony

0: Pais FM.
1: Akateba kakujunaniza nukteza kara wenyama saze kikubi. Nikagunza kumaisa bantu nyenu wa kikubi. Ntaraba yukutera kwa karubu kia kanabiru vya kwezi kuminamna umwezo kwa kasambra kwa itogwa mkaka. Umuangu mkumibiri ya bina mkaka. Ibiri kolebu wa hakireki ni babasabu kuija umbuing. Kando kutera kwa karubu kulitanika saha emu eza nyinkia kara. Kwekiri saha ikumi ya rubakio. Musemele kubamu umbishu ya kana mbire mkutera karubu. Nikuwa umwe hale obtaiba kwa karubu kanyu. Mube karabaraba ni murabiru mfunura iso ganyu. Nikuwa taba ngiramu kwa karu kona. Mugendo mungkara zabitezi wakaru. Muli ndire obuile buwanyu kutera karu. Tera karu kau nukulese karamu ndikie kinkumu. Hanyuma yukutera karu. Oitekebo hema nyikirizo. Igumi ankoko malize kutera karu. Akateba kakutuna nziba nukuteza karu. Umnyamasa za kikubi. Nibongera kumaisa bantu nyuen. Nku oku wena ya kisibo kutera karu. Ansi nyamasa za kikubi. Nugenda kuikiriziba kutera karu kaa. Okutera kwa karu kanu. Nikugenda kuba okwewe sire gete secret ballot. Busanu mwa genda kuetegereza. Oho wanyinu wahirizi kanda abtezi wa karubon msabu kuba na mbili mkutera karub obtangura saha ikumi eza riba kio ogwena raija zingwile saha ikumi eza riba bitakenda kuikirizibwa okutera karub.

0: Inhanga, tuwaha siri ya gambirengu, kangawa kinukiwa elemeki motoke kikoto, ekia nambati, runana ikumi na isatu, DYP, shoti, bibira tanu nemu ZH, hamune motoke etakse manire nkadroni, eye namba UBH, bisatu nsanju na mnana W. Kasiri ya gambirengu, etakse evaile parkingi la rugudo, omustenseni ya botero, obo neihamu abasabaze, mbele kimotoke kikoto kizile kia gitomera, ekigiro mkichweka kimu, bele taxi ebaire agambirengu abafira abayemwa bakazi basatu hamuna abasai jaba biri omu habafira etegereze iwenka vega mak abele wemiaka hili na mnana nondo mkazo wemiaka nkaga ayetegereze iwenka janati agambire mibile tuwa iwe hairaro liakalisizo bele bagenzele ogekebe ija kasiri agambirengu abahiki rwe hobu huta omu nihala abasai jaba tanu no mkazo omu batuwa iwe marwara aga kwa hukana omu nihali Rwaleri kote ya kalisizo, hamune rwaleri ya masaka, nikuwa tuunge obujanjabi. Polisi agambire driver wekimotoka kinikota kwa sire, kanda agenda abakonye ra homo kutoleleza, kanda motoka zinu ibili zona zili hapolisi. Hawa Spice FM, ninyo Trisha Bigira.
1: Webale mnomnya makoe tu, Trisha Bigira. Ebe tubite ide, haruba jakura kateba kaljansiba no komesa rudo, amuna mzee Simon Mogenye vyabakama, agumisa baikaze, benyamasa za ya kikube, ngwa karaka agenda garuka mkuterwa, ekirekia nyenkia kwa kujuze kikaro, ekentebe ya katano kwa kujia kubaka mazima otaide hono winganiza, mnyama kwa itusha ni kabakali leka bituele zombu ijuile.
2: Binu abibalize murukura toro kweteka niriza okutera karuru, urubai ruemu abaki kwa taba kwa ukana ekiro kia kisatu msana, hanyamiri mwankuru, ezinyama saza, omukiaro kia kisambo, omutauni kanso ya kikube. Omra muzibi abakama agambire bonka akatebe kebio komesa Electro Commission bete kanize kurunga wakugaruka mwaka urukano na gamaba tezi baka urubona ni bagendo kolesa ekioma ekia biometric voter verification kit urundo kiete BVVK agenziro maisono kusaba habe wakutekana kandi ya sababai kazivono kurura babe na karuru akubusinge biyabaka magambile bakole rahamo na bebi okwerindo okurura haba hublinzovu kumara kwetorora amabu huragona omnyama saza kwa karuruka na kagenda garuki wamo kabe kwa obsinge kandini hao asabira batezi wa karuru okuijo mwingi hamo no kulindo wire agamiro kutero kwa karuru ni kugendo kutandi kwa mbutongole hasa hemu ya nyinki akara kandi kuhegere hasa haikumi ezarwe bagio
3: na kanga saiki kiyonga kuenda kwa gambira ndi abantu wona wa kusangu wa police station wali batezi wa uru mapuikilizi wa kutero uru tuwa sanga tui na batezi uru mtuare kumine tanu ni kumi sato kikumi kinana na wakozesa watu mazera kubikia hanu yu na birugire yu na weki nye kia saa ikumi tuja kumantu tanika kubiriba saa tuika irentu hanora na inywe political parties tuika irentu kwa ragana na Uganda police force ni mitongole mindi yu kweri nda wango usingi uro akoma kajia kutayari kajia kwasite
2: Dr. Tang Odoi anyakula kulira kutebe kebio komesa hawe kitebe ekia National Resistance Movement okiete NRM agambile nke kitebe beteka nize kurungi hawa karuru akekiro kiakana asabiri akaruru katabamu kwesere kira kuona kabe kwa obusinge utairo nukuba akowinganiza umukubaza na honarebo fene kansiti manyire kando na yesimbiro alo kitebe ekia National Unity Platform ekia nopu na wasabire habo akaruru kwa winganiza na arabura ababa kutinisiriza abasagikive agenziro maisuno kugamba akatebe kebio komesa aka Electro Commission katualo bujunanizi wabuna obokutera akaruru nuko kasobole kurora akalitango kano kaba kubwinganiza habwa Spice FM ninyo we Sharon Kabakali
1: wabale mnomnya makoi tu Sharon Kabakali tukiali mnyamasa za ya kikube polisi humasili mkagetuale muitanzige basabile abaikazi aba kikubo kulindo vzinge wabu nivetaba mugaruka mokoma akaruru akwe kujuza ekikaro kentebe ya katano koko mnyama kwe tu Flavia Jok akutusobora
4: kusawa kunu kuizireho hanyuma yokuheregero kutera kampaini okwamunya NRM pade kisembo hamu no wanupu fenekansi timanyire kiroki akabiri birobi okwezi kuminamukaga okwezi ni kwa kunu kwa batandika ebya kampaini ebirobi okwezi abiri na munana okwezi kwa katano omwaka gunu obo poliso mkichweka kinu kiabunyoro ya masiri muka erugireyo ya gamba tiba handi sise vikura vyo na vyo obujagaro omukasumika kampeini omunyamasaza ya Kikube hati oko

0: Mokuyo kiakana ni kwa kukuija kuba ni kuheregera okukoma ebye bikaire nibikolebwa ebyo komesa obwa bakona bakira mitwaro 14 n'enkumina nubo bakunihi wakuimuka kwetaba mukoma okwa wentebe ya katana garuka munyamasaza ya kikube kandi SP Julius Alan Kiza ona kugambira polisi ya masiri mukagabu nyoro ajigumbiza abayikazi kurorangu amani bagateko mkuindo obusinge kandi kusigara bate kaine mukaire ya kokoma haki za gamba nkabakuru bebyo kwerinda bamazire ya kutekebwayo ombichwe kabyona bya nyamasaza okurorango koma kwagenda kurungi omnyamasaza kandi bichwe kabyona bikurora biroho busivu bimazire ira kwetegerezebwa nuko basobore kuteka yebyo kwerinda ebikumara kandi ni kwati ajigombi abakomi
1: ba you know the first by election we have 100 and this is going to be peaceful and we call upon the members of public to avoid violence because the elections shouldn't be a good idea expected.
0: Hawa Spice FM ni nyo Flavia Ajok.
2: Webole mnamu nye mkwa etu Flavia Ajok. Webe tuwitaide haruba ajo omwana wabuisiki ya kaikumna msancho ni wako asidwe mnye masaza ya kiboga hanyaviga miwa kuba ahide muga enda enkirembi ya ginaga kihoroni omukiaro ekia kajere omuivohora ya kibiga ono kujunana ya tegeziwe nka nampi jasara ona kwa suwe ganyma ya baikazi kia tegele zangu tinanda kando mwana wabuide bata kumurora Oksige kila alika gambiona polisi mwituale wa mara SSP Rameki Goze asobola irengo umuisikiono hanyuma yokumuhabuza akana na akataru kia asobola mlinge ndasirega kubana gihamo na konyero ho nina rumuzara na kibule Jessica Nyakabu na lugo Justin otoida una mkozo omo awiruaro heri kusangiwa mkichweka ekikiare kia kajere kande bana bagambi wakuba bamuko nyire hogo kumuheleza omubazo kusobolega kubani guihamo enda polisi asobola irengo hombazi guno gusuraga kubane gweko nyesebwa emirundi ebiri hakiro kebida byokweze 15 omwezi no mwaka guno kicheno endeni yasura kuba nerugamo akuruga kuleke amlinga bayikaza bamo baruke basoborango ndene bayireresereho obutabang akatabangu ko omakagano kande nyina mwisikyono awe mirundi minga ikaire nayo leke amlinga gonza kuba endeno na gihamo polisi habwire bunetere mwamani okurango yatolereza no kuata nyina mwisikyono nyakabu wa mwisikyono rihamunda otira ho no musaho omo agambiwa kwako nire hoga mkwi hamuenda habwire bono basore kwa niwa kuata ogwate bambuine
3: Business News
4: 89.9 Hi FM
2: Omakuru gaitu gatukuhira mchanda ekebio busu buziga kuolekia ama he aga Uganda People's Defense Forces aga kwasiwe obujunanisiwa obukurangu abantu ba hondera ekiragiro ekiaka ekiobuzo hiyo kiomwaka mkumibi mapumyabi nesatu brokeba sobra mlingo baine ntekiza ezamane zo kurangu bakura kuraniza ekihanda ekebio busu hii handu muihanga ili ya Uganda kwa kumnyama kwa itu Kevin Murungi aktu sobora
5: mchana jenwa Sam Okidink hakugwero mdomisi wa maigi ihanga kandi na role eleza ama aga maizi aga juna nizwa nukuteko mungkore yensuwa inungi ayolekezo kunihira nguwe yanga Uganda lirahi kutunga ika kienchuwe kiemputa enu nere meera kilo weziku hingula chikumi maizi gaitu anu abalizemo murukura ato na abasuhi na babaku watu wa umyama sazi ya shotera na munomuno habikuwe kwete vihiaka yabitunu ulire okumara okusoa okutali omubira giro okutaku ikirizibwa ya sobo orangu obutebo burateka mungkora yabikuwe kweto binu bama liriire okuhira oki wabikoro wabikusoa yabitaku ikirizibwa yabikutinisiriza okukura kurungi okuenchu. Omkiragiro wekia vyo kusua ikia The Fisheries and Aquaculture Act. Ikia kuziru mwaka gwenkume vili ya bili nesatu. Kinu ikigenderu wakakio kili kikio kutereza vyo kusua. No kuhira mwako okusua okutaku ikili zivwa. Omkiragiro kinu kikwetagisa kuhandikisa. No kuwane vya andiko rundi la insisi. Vyo kwetagisa vwa bulimuso hiwena. Akukora hamiare kwa ukana. Omkiragiro nikio kimu. Nenyamini moyo mkura kura vyo kusua. Rundi chief fisheries officer. Akuragiro kuhandikisa ama ato goo na gakwe kwenye ze wa okusoha okuchuru kia nukugara uhiaka permit ezo okusoha okuroleza ebika ebi okusoha nukuchu amu muhendo kio guwa mato ogukikiri zivwa okukora amiare kwa ukana jeno wakidinka ino kuikiri zengo mkiragiro kine kiaka mekiku ikiri zia abobusobozo mbi okusoha okweka enka angu wa muhendo guwa abasuhi abakusikidinga soburu irengu abobusobo

0: Nibaba sabo kuija umbuin kanu tira kwa karu kulitanika saha emu eza nyinkiakar kwekiri saha ikumiza rubakio. Musemele kubamu umbishia kana mbele mkutera karu. Kwa mwe halen obtaiba kwa karu kanyu. Mube karabaraba ni murabiru funura maiso ganyu. Nikuwa taba ukungira mkwa karu kona. Mugendo mkara za bizu wa karu. Muli ndire obuile buwanyu mkutera karu. Tira karu kau nukule skaramru ndikie kienkumu. Hanyuma yukutera karu. Otekebo hema nyingizo egumia nkoko malirize kutera karu. Akateba kakutuna nziba nukutera karu. Nyamasa za kikubi nubongera kumaisa avante nyuen Nku owena ya andikisibo kutera akaru ansi nyamasa za kikubi Nogenda kuikiriziba kutera akaruka Okutera kwa akarukanu ni kugenda kuba okwezireke Gete sacred ballot busanu mwa genda kuetegereza Owa njini uiriza akaru Kanda abutezi wa akaru boni Nusapu kuba nambiri mkutera akaru Obutahingura saha ikumi eza riba kio Ogwena raija zingire saha ikumi eza riba Bitakenda kuikirizibwa okutera akaru Akateba kukunanziba nukuteza akaru Gete electoral commission Eku sababu Bantu bona binyamasa za kikubi okwijo mbwingi kyakane byo kwezi 18 omwezo gwa kasambura gweto gwa mkaga omwangwe 2026 kuni mugenda koma obona mugenda kujuze kikaro kentebe ya katano niko mumize mno kutunga bwerezo burungi byarangwa electoral commission
1: Omugisha gureto obusobozi kandi bishwe kare teka zizatirenga zikwangalira obusobozi obutandike kufuka kimwe nsonga
2: mbere musubuzi we micungwa hansi yenteka niza ya MSR habo kufuna mwaka sente hamu nakatali akataka kuyinduka hati kurolera eka yange kandi nimpereza na abasibensi bakyaro kyange emirimo
3: enteka nizenu etkonye kuongera hamiringo tukufuna mwensimbi hamu nokusemeza obomezi wa magaitu
4: kutunga bakasitoma kikyali kizibu kandi nokusurwa tukusa Sura umubuire.
1: Kwa hingu nizo mbichweka kinu kiona, obomezi kwa hantu kukuindu kabulikiro. Abantu mbichweka bakuze milimo yao, bakusagika maka gabo, niba kuatangana wa mikono. Kuika na hati maguze bikubaliri wa dola za Amerika, asatu nemuno mbichweka busatu. Bihiru mbichweke bikubungi senteka nizenu. Total Energies EP Uganda, HIA yeyo kora hamu na abantu. Kuhanga o emiga nilo egaba njiwe. Nukusagika projekti za abantu abaru mbichweka, bikubungi senteka za tilenga.
5: Sende lingua mtauni.
6: Ah, mtauni, mtuwa kumine kishweka.
5: Ah, mtuwa kumine kishweka zona. Ayayayaya, hama futati gaba huwa mali.
6: Ah, ah boss, obu mtuwa yankume itano, tinjine kinku yao.
5: Hati ni mkwe tagira. Upgrade, new TV Silax. Chikumi abira itano, heye gia itano. He kumanyi naku ya mafuta, nefuge pande ndaira. No tunga maguba geyongi ili huu.
6: Heye gia itano, rama, nizi mkianki ya mafuta.
5: Hati manzo uhule, yufraji TVS. Neija kuhereza, emituwaru ikumi ya mafuta. Wogule emu halizo.
6: Emituwaru ikumi za mafuta, agi gurukila nkumi itano kutuwali. Boss, nkukenda kutunga pikenu huu ili huu.
5: Gia itano, heye.